Dar je buvo smeše se mnogo publika ta večer na izdjelane ta kukla